Novi ritam našeg grada.

0: Tačno je 7 časova. Dobro jutro vam želi Radio Laktaši.
1: Vijesti, minut 2.
2: Narodna skupština Republike Srpske nastavlja sjednicu, a pred poslanicima su izmjene zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske. Poslanici su prethodno razmatrali izmjene zakona o policiji i unutrašnjim poslovima. Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić objavio je na svom X nalogu da se pita da li su se blokade isplatile političkom Sarajevu i da li su srećni što u BiH samo mržnja bez problema prelazi sve granice. Podsjećamo, uprkos brojnim opstrukcijama bošnjačkih političara i eksperata, sinoć je privremeno otvoren novi most i granični prelaz u Gradišci. Sve što smo uradili u posljednje 3 godine uradili smo sa razlogom, poručila je srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović. Sve što se dešavalo sa suđenjem i drugim stvarima, sve što se dešavalo predsjedniku Miloradu Dodiku, nismo napravili ni jednu stvar da nije bila isplanirana, kazala je Cvijanovićeva. Kaže da je svaki korak bio planiran, a svaki gubitak bio je u službi većeg dobitka i konačne pobjede. Delegacija Europske unije u Bosni i Hercegovini i specijalni predstavnik Europske unije u BiH pozdravili su brzu reakciju nadležnih organa u pravcu odobrenja privremenog rješenja koje će omogućiti operativnost novog graničnog prelaza Gradiška nakon problema s postojećim graničnim prelazom nastalih usred urušavanja mosta. Kancelarija Vlade Srbije za Kosovo i Metohiju obavijestila je sve međunarodne predstavnike i posrednike u dijalogu Beograda i Prištine Petera Sorensena o protivpravnom i neosnovanom kidnapovanju srpskih zdravstvenih i prosvjetnih radnika u Gračanici u zahtjev da se hitno angažuju po ovom pitanju. Ruski predsjednik Vladimir Putin stigao je u Peking u zvaničnu posjetu, javio je dopisnik RIA Novosti. Glavni program posjete planiran je za danas, a počet će ceremonijom dočeka ruske delegacije na centralnom pekinškom trgu Tiananmen. Nakon toga Putin i kineski predsjednik Xi Jinping razgovarat će u Domu Narodne skupštine. U Republici Srpskoj Federaciji BiH danas sunčano i toplo vrijeme, a slaba kiša ili kratkotrajan pljusak mogući su samo ponegdje na sjeveru i istoku. Trenutna temperatura u Laktašima je 10 stepeni. Slušali ste vijesti, minut 2.

0: glas dobrog ritma, Radio Laktaši. Jutarnji program na talasu Radija Laktaši.
1: Dobro jutro i dobrodošli u novi dan uz talase Radija Laktaši. Srijeda je 20. maj. Mi smo tu da vam pravimo društvo uz provjerene informacije, najvažnije vijesti, servisne informacije, vremensku prognozu, zanimljivosti i naravno muziku koja će vam pomoći da dan započnete u dobrom raspoloženju. Odmah na početku jedna zanimljivost vezana za današnji dan. Ovaj dan obilježava se kao svjetski dan pčela, ustanovljen kako bi se podsjetilo koliko su pčele važne za život na planeti. Zahvaljujući njihovom neumornom radu, oprašuje se veliki dio biljaka od kojih zavisi proizvodnja hrane. Iako su malene, pčele imaju ogroman značaj za prirodu i čovjeka, a njihov primjer nas podsjeća koliko su upornost, red i zajedništvo važni u svakodnevnom životu. Tokom našeg današnjeg programa donosimo pregled aktuelnih dešavanja iz Laktaša, Republike Srpske, Bosne i Hercegovine i svijeta, informacije o stanju na putevima, bioprognozu, sportske vijesti i još mnogo toga. Dakle, pred nama je još jedan dan ispunjen muzikom, informacijama i dobrim društvom.

0: Vijesti Radija Laktaši.
1: Dobro jutro, poštovani slušalci. 8 je časova i vrijeme je za najnovije vijesti na talasima Radija Laktaši. Narodna skupština Republike Srpske nastavlja sjednicu, a pred poslanicima su izmjene zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca od Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske. Poslanici su prethodno razmatrali izmjene zakona o policiji i unutrašnjim poslovima. Vijeće naroda Republike Srpske trebalo bi da razmatra izbor predsjednika Ustavnog suda Republike Srpske, te dvoje sudija ovog suda. Poslanici Narodne skupštine jučer su odlučili da Dželal Selman i u naredne 4 godine bude predsjednik Ustavnog suda Republike Srpske. Za sudije ovog suda izabrani su Ljubomira Ožegovića iz reda srpskog naroda i Goranu Turić iz reda ostalih. U saobraćaj je pušten novi granični prijelaz u Gradišci za sve kategorije vozila. Lokacija preko novog mosta koristit će se za vrijeme obustave saobraćaja na postojećem graničnom prijelazu Gradiška, do kojeg je došlo uslijed obrušavanja dijela zaštitne ograde i pješačke staze na mostu preko rijeke Save, saopšteno iz Automoto Saveza Srpske. Sastanak lidera političkih partija koji u Republici Srpskoj čine vladajuću koaliciju bit će održan danas u Banja Luci, saopšteno iz SNSD-a. Sastanak je zakazan u prostorijama sekretarijata SNSD-a. U Pekingu su u toku razgovori predsjednika Rusije Vladimira Putina i kineskog lidera Xi Jinpinga. Na početku susreta Putin je Xi-a nazvao dragim prijateljem i istakao da su odnosi dvije zemlje 25 godina od potpisivanja sporazuma o dobrosusjedstvu, prijateljstvu i suradnji dostigli nivo bez presedana. U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas sunčano i toplo vrijeme, a slaba kiša ili kratkotrajan pljusak mogući su samo ponegdje na sjeveru i istoku. Trenutna temperatura u Laktašima je 12 stepeni. Slušali ste vijesti.

0: Novi ritam našeg grada.
1: Stanje na putevima.
2: Povoljni vremenski uslovi pogoduju nesmetanom odvijanju saobraćaja na putevima Republike Srpske. Danas 20. i sutra 21. maja od 8 do 18 časova na poligonu Manjača zbog realizacije bojevog gađanja biće obustavljen saobraćaj na putnom pravcu Banja Luka Čađavica u dijelu puta od naselja Kola do naselja Stričići, te će saobraćaj biti preusmjeren od strane policijske uprave Banja Luka. Radi održavanja svjetskog prvenstva u kajaku i kanu na divljim vodama Banja Luka 2026. doći će do obustave saobraćaja za sva vozila osim za autobuse u mjestu Karanovac i Krupa na Vrbasu od danas 20. pa do 23. maja ove godine svaki dan u vremenu od 7 do 19 časova. Alternativni putni pravci su Banja Luka Čađavica Mrkonjić grad i Crna Rijeka Mrkonjić grad. Na magistralnom putu Dobropolje-Miljevina saobraćaj se za vozila do 3,5 tone odvija naizmjenično jednom saobraćajnom trakom, dok je za vozila preko 3,5 tone i dalje obustavljen. U toku su radovi na obnovi magistralnog puta poznatog kao brza cesta Klašnice-Banja Luka, gdje dolazi do zastoja zbog dugih kolona vozila, pa apelujemo na vozače da budu strpljivi. Zbog radova na sanaciji kolovoza na magistralnom putu Kaonik Busovača od 8.30 do 15 časova i 30 minuta saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na magistralnom putu M5 granični prelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta, a vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu bypass u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. Novi granični prelaz preko mosta na Savi u Gradišci između Bosne i Hercegovine i Hrvatske otvoren je sinoć za sve kategorije vozila. Lokacija preko novog mosta koristit će se za vrijeme obustave saobraćaja na postojećem graničnom prelazu, do kojeg je došlo uslijed obrušavanja dijela zaštitne ograde i pješačke staze na mostu preko rijeke Save. Na graničnim prelazima jutros nema dužih zadržavanja za putnička vozila. Iz informativnog centra Automoto Saveza Republike Srpske javila se Olga Borjanović. Prijatno vam i do slušanja.

0: Вести. Минут два.
1: Dobro jutro, 9 je časova. Narodna skupština Republike Srpske nastavlja sjednicu, a pred poslanicima su izmjene zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca od odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske. Poslanici su prethodno razmatrali izmjene zakona o policiji i unutrašnjim poslovima. Vijeće naroda Republike Srpske trebalo bi da razmatra izbor predsjednika Ustavnog suda Republike Srpske te dvoje sudija ovog suda. Poslanici Narodne skupštine jučer su odlučili da Džerard Selman i u naredne 4 godine bude predsjednik Ustavnog suda Republike Srpske. Za sudije ovog suda izabrani su Ljubomira Ožegovića iz reda srpskog naroda i Goranu Turić iz reda ostalih. U saobraćaj je pušten novi granični prijelaz u Gradišti za sve kategorije vozila. Lokacija preko novog mosta koristit će se za vrijeme obustave saobraćaja na postojećem graničnom prijelazu Gradiška, do kojeg je došlo uslijed obrušavanja dijela zaštitne ograde i pješačke staze na mostu preko rijeke Save, saopšteno iz Automoto Saveza Srpske. Sastanak lidera političkih partija koji u Republici Srpskoj čine vladajuću koaliciju bit će održan danas u Banja Luci, saopšteno iz SNSD-a. Sastanak je zakazan u prostorijama sekretarijata SNSD-a. U Pekingu su u toku razgovori predsjednika Rusije Vladimira Putina i kineskog lidera Xi Jinpinga. Na početku susreta Putin je Xi-a nazvao dragim prijateljem i istakao da su odnosi dvije zemlje 25 godina od potpisivanja sporazuma o dobrosusjedstvu, prijateljstvu i suradnji dostigli nivo bez presedana. Ruski predsjednik Vladimir Putin i kineski predsjednik Xi Jinping potpisali su zajedničku izjavu o daljem jačanju partnerstva i produbljivanja rusko-kineskih odnosa. Nakon sastanka lideri su potpisali zajedničko saopštenje o daljem jačanju sveobuhvatnog partnerstva i strateške interakcije, kao i o produbljivanju dobrosusjedskih prijateljskih odnosa i saradnje Rusije i Kine, javlja Sputnik. Američki predsjednik Donald Trump će učestvovati na samitu G7 u Francuskoj koji će se održati od 15. do 17. juna, prenose danas svjetski mediji pozivajući se na izjave zvaničnika Bijele kuće. Trenutna temperatura u Laktašima je 12 stepeni. Slušali ste kratke vijesti.

0: Dnevni horoskop.
1: Ovan, neko će pokušati da vam nametne svoj tempo, ali vaša intuicija danas nepogrešivo bira prečicu. Financijska situacija se popravlja kroz staru saradnju. Zauzeti planiraju vikend bijeg. Slobodni upoznaju nekoga koji im na prvi pogled djeluje previše ozbiljno. Više se hidrirajte. Bik, upornost se isplati, ali danas budite spremni na kompromis. U posljednjem trenutku dobijate vijest koja mijenja vaš plan za narednu nedjelju. Zauzeti uživaju u miru, dok slobodni shvataju da im se osoba iz kruga prijatelja dopada više nego što su mislili. Moguća je blaga ukočenost. Blizanci, danas ste fokusirani na organizaciju, ali vam nečiji poziv kvari koncentraciju. Ipak taj razgovor donosi važnu informaciju. Zauzeti treba da izbjegavaju teme iz prošlosti. Slobodni su u centru pažnje na društvenim mrežama. Pazite na zglobove i stopala. Rak, pravo je vrijeme da završite nešto što ste dugo odlagali. Osjećate olakšanje nakon iskrenog razgovora sa kolegom. Zauzeti neka ne prebacuju partneru sitnice, slobodni osjećaju jaku privlačnost prema nekome koje je zabranjeno voće. Potreba vam je kvalitetan odmor. Lav, neko od vas traži savjet, ali pazite da ne preuzmete tuđi teret na svoja leđa. Kreativni ste i puni novih ideja za zaradu. Zauzeti su u fazi planiranja bitnih koraka, a slobodni će imati zanimljiv susret u hodu. Srce i pritisak su stabilni, ali ne pretjerujte sa začinjenom hranom. Djevica, danas se oslonite isključivo na sebe, jer drugi mogu biti rasijani. Jedan administrativni problem se rješava brže nego što ste mislili. Zauzeti neka pokažu više topline, partner to željno iščekuje. Slobodni dobijaju poruku koja ih ostavlja u nedoumici. Provjerite vid. Vaga, puni ste elana, ali ne zaboravite na detalje, u ugovorima ili dogovorima. Moguće je neočekivan trošak, ali i brz povrat novca. Zauzeti neka izbjegavaju flert sa strane, slobodni su spremni za novu priču. Prija će vam šetnja ili lagana fizička aktivnost. Skorpija, vaša tajanstvenost danas privlači pažnju, ali i izaziva sumnju kod saradnika. Budite malo otvoreniji, zauzeti rješavaju staru dilemu sa partnerom, slobodni dobijaju poziv za izlazak koji ne bi trebalo da odbiju. Odlično se osjećate, ali čuvajte grlo. Strijelac, danas vam sve ide od ruke, osim komunikacije sa nekim koji je previše tvrdoglav. Ostanite dosljedni svojim ciljevima, zauzeti uživaju u zajedničkom hobiju, slobodni upoznaju nekoga kroz posao. Energija vam je na zavidnom nivou, samo je usmjerite na prave stvari. Jarac, neko vas posmatra kao uzor, ali budite oprezni sa izjavama. Danas je idealno vrijeme za učenje novih vještina. Zauzeti se osjećaju sigurno, dok slobodni privlače osobu koja je zauzeta ili udaljena. Potrebno vam je više magnezijuma i sna. Vodolija, neočekivana vijest o novcu vam popravlja raspoloženje već od jutra. Budite spremni na brze reakcije u toku popodneva. Zauzeti uživaju u romantici, slobodni dobijaju znak pažnje od osobe iz prošlosti. Čuvajte se promaje i prehlade. Ribe, vaša mašta je danas jača od realnosti, što može da dovede do grešaka u radu. Spustite se na zemlju i završite prioritete. Zauzeti osjećaju blagu napetost, slobodni maštaju o nekome koji im je trenutno nedostupan. Mogući su problemi sa varenjem.

0: Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.
1: Ponekad je teško ustati ujutro, izdvojiti vrijeme za prvu kafu, stajati u gužvi u saobraćaju, izbjeći probleme na poslu. Ali jednu stvar je uvijek lako uraditi. Lako je pojas vezati.
2: Pravilnom upotrebom pojasa smanjujete rizik od smrtnog ili teškog povređivanja za 50%.
3: Zajedno obojimo Banja Luku. Jedan vikend, 6 trka, 1000 trkača, milijun boja sporta i zabave. Vivija Run and More Weekend.
4: Vivija Run and More Weekend.
3: 23. i 24. maj, Banja Luka. Vidimo se u oblaku zabave.

0: Hit dana Radija Laktaši.
1: Evo nas u još jednom izboru za hit dana. Danas smo se odlučili za brže ritmove. Naš prvi prijedlog je pjesma koja je objavljena 2006. godine i bila je, a i danas je, veliki regionalni hit Flamingosi i Lumperaj.

0: Hit dana radija Laktaši.
1: Drugi prijedlog za ovaj 20. maj je pjesma koja je objavljena 2007. godine, a pjeva je Tijana Dapčević, zove se Neću. Kao što već znate, možete glasati u narednih sat vremena na već dobro poznati način. Ostavite vaš glas u anketi koja se nalazi na našem Instagramu i Facebooku, ili ako vam je lakše, pošaljite SMS ili Viber poruku na broj telefona 065 078 888.

0: pogodak, radio, laktaši. Vijesti radija laktaši.
1: Deset je časova i vrijeme je za vijesti radija laktaši. Još ranije smo upozoravali da odlaganje otvaranja novog graničnog prijelaza u Gradišci donosi veliku štetu privredi i niko nije mogao predvidjeti da će se desiti urušavanje dijela mosta, rekao je predsjednik Privredne komore Srpske Goran Račić. Naveo je da je onda došlo do brze reakcije ministarstva.

Ministarstva bezbjednosti i u Savjetu ministara i Uprave za indirektno oporezivanje i da je došlo do otvaranja novog graničnog prijelaza Gradiška. Renata Obradović-Popović, predsjednica Skupštine grada Gradiška, istakla je da je otvaranjem novog graničnog prijelaza u Gradišci pobjedio razum, jer novi prijelaz će doprinijeti razvoju privrede ne samo za ovaj grad, nego i šire. Mjesto gdje se obrušio dio konstrukcije starog mosta u Gradišci je najfrekventnija zona u gradu, mjesto gdje se mladi okupljaju. Građani su jučer bili jako zabrinuti, ali najvažnije je da nije bilo povrijeđenih, navela je Obradović-Popović za RTRS. Za petoro Srba, direktora srpskih zdravstvenih i prosvjetnih ustanova koji su jučer uhapšeni u Gračanici, određena je mjera policijskog zadržavanja do 48 sati, potvrdio je Nebojša Boričić, advokat Bobana Petrovića, direktora elektrotehničke škole u Sušici, koji je među uhapšenima. Tužilaštvo privremenih institucija u Prištini saopštilo je da su oni uhapšeni zbog sumnje da su navodno počinili krivično djelo kršenja slobodnog opredjeljenja birača nakon tvrdnji ministra za zajednice i povratak u tehničko mandatu Nenada Rašića o navodnim prijetnjama biračima pred izbore 7. juna. Rusija i Kina postigle su dogovor o važnom pitanju u energetskom sektoru, izjavio je pomoćnik u Kremlju Juri Ušakov. Razgovarali smo o mnogo različitih pitanja. Ovo uključuje obećavajući projekat u energetskom sektoru i interesantne projekte u drugim oblastima, rekao je Ušakov tokom posjete ruskog predsjednika Vladimira Putina Kini. U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas sunčano i toplo uz dnevni razvoj oblačnosti, a slaba kiša ili kratkotrajan pljusak moguće samo ponegdje na sjeveru i zapadu. Trenutna temperatura u Laktašima je 18 stepeni, slušali ste vijesti.

Mjera za površinu poznata kao jutro potiče iz vremena kada se zemlja obrađivala ručno ili uz pomoć zaprežne stoke. Sam naziv dolazi od riječi jutro jer se smatralo da je to površina zemlje koju jedan seljak mogao da preore od ranog jutra do podneva, odnosno tokom jednog ranog dijela dana, koristeći plug koji su vukli volovi ili konji. Ova mjera nije bila potpuno ista u svim krajevima jer je zavisila od kvaliteta zemljišta, vrste pluga, snage životinje i iskustva orača. Na lakšim i ravnim terenima mogla se obraditi veća površina, dok je na težim i brdovitim terenima jutro bilo manje. Uprkos tim razlikama, u većem dijelu Balkana i Srednje Europe jedno jutro se najčešće računalo kao oko 5700 kvadratnih metara, odnosno približno 0,57 hektara. U narodu je ova mjera bila veoma praktična jer je direktno povezivala površinu zemlje sa stvarnim ljudskim radom. Kada bi neko rekao da posjeduje 10 jutara zemlje, odmah se moglo steći predstav o tome koliki posao je potreban da se ta zemlja obradi. Iako se danas službeno koristi metrički sistem i jedinice poput ara i hektara, izraz jutro i dalje je veoma prisutan u svakodnevnom govoru, posebno u seoskim sredinama. Stariji poljoprivrednici često i danas procjenjuju njive upravo u jutrima, što svjedoči o dugoj tradiciji i važnosti ove stare mjere u poljoprivrednom životu naših krajeva.

0: Stanje na putevima.
1: Povoljni vremenski uslovi pogoduju nesmetanom odvijanju saobraćaja na putevima Republike Srpske. Danas 20. i sutra 21. maja od 8 do 18 časova na poligonu Manjača zbog realizacije bojevo gađanja bit će obustavljen saobraćaj na putnom pravcu Banja Luka Čađavica u dijelu puta od naselja Kola do naselja Stričići, te će saobraćaj biti preusmjeren od strane policijske uprave Banja Luka. Radi održavanja svjetskog prvenstva u kajaku i kanu na divljim vodama Banja Luka 2026. doći će do obustave saobraćaja za sva vozila osim za autobuse u mjestu Karanovac i Krupa na Vrbasu od danas 20. pa do 23. maja ove godine svaki dan u vremenu od 7 do 19 časova. Alternativni putni pravci su Banja Luka Čađavica Mrkonjić Grad i Crna Rijeka Mrkonjić Grad. Na magistralnom putu Dobro polje Miljevina saobraćaj se za vozila do 3,5 tone odvija naizmjenično jednom saobraćajnom trakom, dok je za vozila preko 3,5 tone i dalje obustavljen. U toku su radovi na obnovi magistralnog puta poznatog kao brza cesta Klašnice Banja Luka, gdje dolazi do zastoja zbog dugih kolona vozila, pa apelujemo na vozače da budu strpljivi. Zbog radova na sanaciji kolovoza na magistralnom putu Kaonik Busovača od 8.30 do 15 časova i 30 minuta saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na magistralnom putu M5 granični prelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta, a vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu bypass u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. Novi granični prelaz preko mosta na Savi u Gradišci između Bosne i Hercegovine i Hrvatske otvoren je sinoć za sve kategorije vozila. Lokacija preko novog mosta koristit će se za vrijeme obustave saobraćaja na postojećem graničnom prelazu, do kojeg je došlo uslijed obrušavanja dijela zaštitne ograde i pješačke staze na mostu preko rijeke Save. Na graničnim prelazima jutros nema dužih zadržavanja za putnička vozila. Iz informativnog centra Automoto Saveza Republike Srpske javila se Olga Borjanović. Prijatno vam i do slušanja. Oh, oh.

0: Na pravoj ste frekvenciji. Radio Laktaši.
1: Dan je ovdje dug i stenje, svaki se rodi, svaki pogine. Mrak mi se uz krevet penje, ja mu grumen.

0: Mosta značajan korak ka stabilizaciji transportnih tokova i rasterećenju privrede, saopštio konzorcijum Logistika BiH.
1: Poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srpske danas o prijedlogu zakona o izmenama i dopunama zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca.
0: U Pekingu sastanak Putina i Xi Jinpinga, dvojice lidera, naglasili značaj prijateljskih odnosa i najavili pravedniji globalni sistem.
1: Fudbaleri borca osvojili trofej pobjednika Kupa Republike Srpske.
0: Danas sunčano i toplo uz dnevni razvoj oblačnosti. Novi granični prelaz u Gradišci pušten je u saobraćaj za sve kategorije vozila i nisu zabilježene veće gužve, a saobraćaj se odvija nesmetano. Prelaz preko Novog mosta koristi se nakon što je zbog obrušavanja dijela zaštitne ograde Starog mosta i pješačke staze obustavljen saobraćaj na starom graničnom prelazu. Konzorcijum Logistika BiH izražava zadovoljstvo zbog otvaranja mosta i normalizacije protoka robnih tokova, jer se na ovaj način direktno smanjuju ogromni operativni gubici transportnih i logističkih kompanija. U prilogu Gordane Stanić.
2: Jučerašnja koordinacija institucija urodila je plodom, čime je spriječen finansijski udar na prevoznike i privrednike. Da novi granični prelaz juče nije otvoren, šteta bi se mjerila u stotinama hiljada evra svakog dana, izjavio je koordinatom konzorcijuma Logistika BiH Velibor Peulić.
3: Mi smo juče samo tražili neko rješenje, napravili smo odmah jedno saopštenje, tražili smo hitno da se koordinacija sa institucijama Bosne i Hercegovine obave određene, da kažem, aktivnosti.
2: Brza reakcija otvaranja novog graničnog prijelaza u Gradišci bila je jedini način da se spasi privredni sektor, izjavio je i predsjednik Privredne komore Republike Srpske Goran Račić. Kako je izjavio, još ranije su upozoravali da odlaganje otvaranja novog graničnog prijelaza u Gradišci donosi veliku štetu i da niko nije mogao predvidjeti da će se desiti urušavanje dijela mosta.
4: Uz veoma kooperativnu i dobru saradnju sa vlastima Hrvatske došlo je do otvaranja graničnog mosta u Gradišci i ja se molim Bogu da taj granični prelaz više nikad neće biti zatvoren, iako je on otvoren na period od 3 mjeseca, ja mislim da to više niko ne može zatvoriti.
2: Otvaranjem novog graničnog prijelaza pobijedio je razum, jer će novi prijelaz doprinijeti razvoju privrede i smanjiti gužve u gradu, dodaje i predsjednica Skupštine grada Gradiška Renata Obradović-Popović. Istakla je da su građani bili zabrinuti nakon obrušavanja dijela Starog mosta, ali da je najvažnije da nije bilo povrijeđenih.
5: Doveli smo se do toga da jedan, da kažem, incident dovede do otvaranja ovog mosta, iako je moglo da se i prije nekoliko mjeseci da se otvori most, jer vidimo da sve funkcioniše normalno. Gradiška i stanovnici Gradiške sigurno će biti rasterećeni i mislim da su najsrećniji da više nemamo gužvi u našem gradu.
2: Vršilac dužnosti direktora Putevi Srpske Miroslav Janković izjavio je da se još utvrđuju uzroci urušavanja, navodeći da je moguće da je teretno vozilo dodatno opteretilo pješačku stazu. Istakao je da se pregled i rekonstrukcija mosta ne mogu raditi pod saobraćajem, ali da su već angažovani izvođači radova za sanaciju oštećenja.
6: Ne možemo da uradimo rekonstrukciju pod saobraćajem, ne možemo da uradimo kvalitetan pregled oštećenja pod saobraćajem. Budimo svjesni da svi smo prolazili tim graničnim prelazom, da to nije jedno ili dva vozila. To su kolone vozila u oba smjera na samom mostu, što je nama onemogućavalo rad.
2: Janković je apelovao da se sve odluke donose u skladu sa potrebama i dodao da očekuje da novi most u Gradišci egzistira neprekidno i u punom kapacitetu.
0: Slušate podnevne novosti Radija Republike Srpske. Poslanici u Narodnoj skupštini raspravljaju o izmjenama i dopunama Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca odbrambeno-otadžbinskog rata po hitnom postupku. Razlog za izmjene ovog zakonskog rješenja je poboljšanje materijalnog položaja boračkih kategorija. Izvještava Gostimir Kajskić.
7: Novine u zakonu odnose se i na rješavanje pitanja demobilisanih boraca koji imaju 65 i više godina, a nemaju nikakva primanja. Izmjenama ovog zakona primaće dupli borački dodatak. Uvodi se posebna novčana naknada za ratne zarobljenike logoraše, kao i banjska rehabilitacija za sve borce i pravo na legitimaciju i elektronsku identifikacionu karticu. Status borca ovim zakonskim rješenjem imaju i pripadnici Vojske Republike Srpske Krajine. Za realizaciju prava definisanih izmjenama i dopunama zakona o pravima boraca u budžetu Srpske za ovu godinu biće obezbijeđeno dodatnih 120 miliona maraka, rekao je resorni ministar Radan Ostojić.
8: Osnovica za obračun svih primanja i mjesečnih i godišnjih predviđen zakonom utvrđuje se u fiksnom procentu od prosječne neto plate u Republici Srpskoj prethodne godine, tako da će se rast u prosječne neto plate svake godine u nominalnom iznosu povećavati osnovica za obračun novčanih primanja svih kategorija prava koje su predviđene zakonom.
7: Boračka organizacija Republike Srpske podržava predložene izmjene i dopune zakona o pravima boraca. Sve što su tražili je uvršteno u ovaj zakon kako bi se poboljšao položaj boračkih kategorija koji su stvorili Republiku Srpsku, istakao je predsjednik predsjedništva Boračke organizacije Republike Srpske Milovan Gageć. Osnovica za borački mjesečni dodatak sa 4 povećava se na 5 maraka. Biće izvršena i revizija boračkih prava.
9: Nije ovo jedini zakon koji mi možemo poboljšati položaj naših kategorija. Postoji mnogi zakonski i podzakonski akti u kojima mi možemo njihovim izmjenama, poput zakona o zdravstvenoj zaštiti, poput zakona o PIU, poput zakona o socijalnoj zaštiti i ostalih akata, možemo zajedno tražiti rješenja da se napredi položaj onih kategorija koje stvorili Republiku Srpsku. Znači, ne trebamo stati, ne trebamo od ovog zakona koji danas treba usvojiti praviti bilo kakvu pompu. Tražimo rješenja koja će biti adekvatna, koja će biti trajna.
7: SNSD smatra da nije suština samo u izdvajanjima, već u kontinuiranom povećanju prava boračkih kategorija kao odraz poštovanja prema onima koji su stvarali Republiku Srpsku. Šef kluba poslanika SNSD-a Srđan Mazalica istakao je da je Republika Srpska zahvalna borcima koji su se borili i stvarali ono što danas imamo.
10: I jedna ovdje stvari koja je uvedena da će prednost u institucijama imati borci kao što imaju i RVI, i PPB, i trudnice itd. I to je i to i takve i niz nekih drugih stvari treba da utiču na to da mi kao društvo budemo svjesni i da imamo adekvatno poštovanje prema svemu onome što su oni uradili za Republiku Srpsku. Naravno da ne treba ni zanemariti ovaj financijski dio. Radi se kontinuiranom povećanju prava.
7: Za SDS je ovo zakonsko rješenje korak naprijed za poboljšanje boračkih kategorija. Dragomir Vasić iz ove stranke navodi da je bitno da sve što je napisano u ovom zakonu sprovede se i na terenu.
11: I da su dobra poboljšanja što smo utvrdili status borca našoj braći iz Republike Srpske Krajine, njih ima oko 240. A koji žive ovdje u Republici Srpskoj. Dobro je da je procenat za vojne invalidnine povećana 72% od prosječne neto plate. Utvrđena je posebna novčana naknada kao mjesečno primanje za borce koji imaju preko 65 godina, a nemaju primanja po drugom osnovu. Dakle, to je taj dupli borački dodatak da primaju na mjesečnom nivou redovno i plus po ovom osnovu još jedan, što je također dobro rješenje.
7: Pred poslanicima u nastavku zasjedanja je i prijedlog zakona o izmjeni i dopuni zakona o električnoj energiji po hitnom postupku, kao i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o gasu također po hitnom postupku.
0: Sastanak lidera političkih partija koje u Republici Srpskoj čine vladajuću koaliciju bit će održan danas u Banja Luci.
1: Sastanak je zakazan u 14 časova, navedeno je u saopštenju SNSD-a.
0: Srpski delegat u Domu naroda parlamentarne skupštine BiH Radovan Kovačević izjavio je da je predsjednik SDS-a Branko Blanuša sinoć za sarajevske medije izneo, kako je rekao, skandalozne i sramne tvrdnje kako o takozvanoj državnoj imovini trebaju odlučivati institucije Bosne i Hercegovine, odnosno parlamentarna skupština BiH.
1: Time je Blanuša priznao da je SDS spremna da prepusti imovinu Republike Srpske Sarajevu, napisao je Kovačević na X-u.
0: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i lider SNSD-a Milorad Dodik razgovarali su u Beogradu o izgradnji memorijalnog centra Donja Gradina, a u narednim danima najavljene su važne odluke o tom pitanju.
1: Vrlo dobar sastanak sa Dodikom o svim važnim temama od značaja za građane Srbije i Srpske. Ipak najviše vremena posvetili smo izgradnji memorijalnog centra Donja Gradina kod Jasenovca. U narednim danima važne odluke po tom pitanju napisao je Vučić na Instagramu.
0: Bivši zatvorenik ustaškog logora Jasenovac i dugogodišnji predsjednik Banjalučkog udruženja logoraša Drugog svjetskog rata Dobrila Kukolj preminuo je danas u Banja Luci u 94. godini, rečeno je srni u ovom udruženju.
1: Kao desetogodišnja djevojčica odvedena je u ustaški logor Jasenovac u kojem je bila zatvorena 3 mjeseca. Ustaše su joj uništile djetinjstvo i porodicu. Cijeli život neumorno je govorila o stradanju srpskog naroda, a dok ju je zdravlje služilo, posjećivala je manastir Jasenovac i spomen područje Donja Gradina. Vrijeme komemoracije i sahrane Dobrile Kukolj bit će naknadno saopšteno.
0: Ruski predsjednik Vladimir Putin i kineski predsjednik Xi Jinping potpisali su zajedničku izjavu o daljem jačanju partnerstva i produbljivanju rusko-kineskih odnosa. Nakon sastanka lideri su potpisali zajedničko saopštenje o daljem jačanju sveobuhvatnog partnerstva i strateške interakcije, kao i o produbljivanju dobrosusjedskih, prijateljskih odnosa i saradnje dvije države. Opširnije Vesna Drakulić.
12: Zajednička izjava Rusije i Kine na 47 stranica definiše glavne pravce razvoja odnosa dvije zemlje, zajedničke stavove o međunarodnim pitanjima i oblike saradnje Moskve i Pekinga u globalnim poslovima. U saopštenju dvije zemlje poručeno je da podržavaju napore za uspostavljanje trajnog mira u Ukrajini i da rješenje vide u dijalogu i pregovorima uz poštovanje principa povelje Ujedinjenih nacija. Upozorava se na opasnost fragmentacije međunarodne zajednice i povratak zakona džungle.
13: Kao stalne članice Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija, Kina i Rusija treba čvrsto da ispunjavaju odgovornosti velikih zemalja, čuvaju autoritet Ujedinjenih nacija i međunarodnu pravednost i pravdu, suprotstavljaju se svim oblicima jednostranog maltretiranja i akcijama koje preokreću tok istorije, a posebno se suprotstavljaju svim provokacijama koje negiraju ishode Drugog svjetskog rata i teže rehabilitaciji fašizma i militarizma. Zajedno treba da promovišemo izgradnju pravednijeg i ravnomjernijeg sistema globalnog upravljanja. Predsjednik Kine i ja smo razmijenili mišljenja o aktuelnim međunarodnim pitanjima. Ova razmjena je rezultirala usvajanjem zajedničke deklaracije kojom se potvrđuje zajedništvo osnovnih pristupa naših zemalja. Rusija i Kina su posvećene nezavisnoj i autonomnoj spoljnoj politici, djeluju u bliskom strateškom partnerstvu i igraju važnu stabilizujuću ulogu na globalnoj sceni. Radimo zajedno na miru i univerzalnom prosperitetu.
12: Nakon potpisivanja dokumenta, kineski predsjednik Xi Jinping poručio je da su odnosi Kine i Rusije dostigli najviši nivo sveobuhvatnog strateškog partnerstva i da će dvije zemlje nastaviti da jačaju političko međusobno povjerenje.
13: Političko međusobno povjerenje je najkarakterističnija osobina odnosa Kine i Rusije i svrha i osnovni princip sporazuma o dobrosusjedstvu i prijateljskoj saradnji između Kine i Rusije. Predsjednik Putin i ja smo odlučili da nastavimo da učvršćujemo temelj političkog međusobnog povjerenja između dvije zemlje.
12: Putin je naglasio da odnosi Rusije i Kine ne zavise od globalne situacije i da predstavljaju primjer saradnje među državama, ističući i značaj partnerstva u trgovini i energetici.
13: Naša zemlja je jedan od najvećih izvoznika Kini nafte, prirodnog gasa, uključujući tečni kao i uglja. Naravno, spremni smo da i dalje pouzdano stavimo neprekidan izvoz svih ovih energenata na kinesko tržište koje se brzo razvija.
12: Nakon potpisivanja dokumenata, Putin i Jinping otvorili su godine rusko-kineske saradnje u obrazovanju.
0: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić bit će u zvaničnoj posjeti Narodnoj Republici Kini od 24. do 28. maja ove godine.
1: Vučić će boraviti u posjeti Kini na poziv predsjednika te zemlje Xi Jinpinga, saopštila je danas služba za saradnju s medijima predsjednika Republike.
0: Američki predsjednik Donald Trump učestvovaće na samitu G7 u Francuskoj, koji će biti održan od 15. do 17. juna, prenose danas svjetski mediji, pozivajući se na izjavu zvaničnika Bijele kuće.
1: Lideri grupe 7 najrazvijenijih ekonomija koju čine Njemačka, Kanada, Sjedinjene Američke Države, Francuska, Italija, Japan i Velika Britanija sastaće se u gradu Evijanu. Između ostalih tema, Trump će govoriti o smanjenju kontrole Kine nad lancima snabdijevanja kritičnim mineralima, prenose agencije.
0: Slušate podnevne novosti. Muškarac čiji su inicijali SČ iz Sarajeva uhapšen je zbog osnovane sumnje da je na izloge kompanija iz Srbije koje su otvorene u Sarajevu prosipao crvenu boju i ispisivao znak 4 slova S.
1: On je uhapšen juče zbog sumnje da je počinio krivično djelo izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje, razdora i netrpeljivosti, saopšteno je iz kantonalnog ministarstva unutrašnjih poslova. O svemu je obaviješteno tužilaštvo kantona Sarajevo.
0: Fudbaleri Borca osvojili su trofej pobjednika Kupa Republike Srpske pošto su u finalu savladali Radnik iz Bijeljine. U Banja Luci je sinoć otvoreno svjetsko prvenstvo u kajaku i kanu na divljim vodama. Pripremio Bojan Božić.
14: Fudbaleri banjalučkog Borca osvojili su trofej pobjednika Kupa Republike Srpske i to 8. put u klubskoj istoriji. Sinoć su u finalu pobjedili Radnik iz Bijeljine rezultatom 3-0. Banjalučani su poveli već u 3. minutu kada je mrežu Bijeljinaca pogodio Karlo Perić. U 78. minutu odlično je centrirao David Vuković, a mladi Matej Deket je potvrdio pobjedu crveno-plavih i osvajanje 8. trofeja. Konačan rezultat postavio je Stojan Vranješ u 88. minutu poslije još jedne asistencije Vukovića. Trener Banja Lučana Vinko Marinović.
15: Imali smo kontrolu nad utakmicom, nismo Radniku dozvolili nešto puno toga u njihovoj fazi napada. S druge strane, mi smo naravno posle tih 1-0 čekali da dođemo u tu šansu, da dođemo do drugog gola i naravno posle toga je sve bilo lakše, otvorio se i taj 3. gol, tako da mislim da smo ovaj kup zasluženo osvojili.
14: Trofej omladinskog pobjednika Kupa otišao je u Trebinje pošto je Leotar u finalu pobjedio Borac iz Banja Luke rezultatom 3-2. A u Banja Luci je sinoć svečano otvoreno prvenstvo u kajaku i kanu na divljim vodama na kojem će nastupiti timovi iz 28 reprezentacija. Ministarka porodice, omladine i sporta u Vladi Republike Srpske Irena Ignjatović.
16: Vlada Republike Srpske i resorno ministarstvo su podržali ovo svjetsko takmičenje u kajaku i kanuu sa iznosom od 110.000 konvertibilnih maraka. Ja čestitam Kajak Kanu klubu Vrbas na još jednoj uspješnoj organizaciji svjetskog prvenstva, a takmičarima želim da uživaju na stazama našeg Vrbasa i da postignu najbolje rezultate.
14: Direktor svjetskog prvenstva Nikola Stanković.
17: Nekako smo stigli sve da uradimo i da pripremimo uprkos nekim problemima i situacijama koje smo imali, konkretno i vremenski uslovi, neke promjene i satnice, lokacija, ali evo, sve za sada izgleda ok, čekamo da počne. Mislim da smo svi srećni i zadovoljni, da će ovo na kraju da prođe i bolje nego što smo planirali za ništa.
14: Prva takmičenja u kanjonu Tjesno na rijeci Vrbas počinju danas.
0: A kako nas vrijeme očekuje do kraja dana, reći će nam meteorolog Đorđe Todić. Đorđe, dobar dan.
18: Dobar dan vama i vašim slušalcima. Pretežno je sunčan uz malu dumjerenu na istoku i povećanju oblačnosti. Vjetar je slab, dumjeren, sjeverni. Izmjerene temperature vazduha u 12 časova iznose Ham, Pjesak, Čemerno 13, Rudo 19, Višegrad, Mrkonjić grad 20, Bileća, Ribnik 21, Bijeljina, Novi grad 22, a Banja Luka, Doboj i Trebinje najtopliji sa 23 stepena. Danas sunčan uz dnevni razvoj oblačnosti, toplo, a slaba kiša ili kratkotrajni pljusak je moguć samo ponegdje na sjeveru i zapadu. Vjetar slab, na istoku i jugu umjeren sjeverni smjerova, uveče u pojačanju u svim predjelima. Maksimalna temperatura vazduha danas od 21 do 26, a u višim predjelima od 15 stepeni. U Banja Luci danas sunčan uz slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti i uglavnom suvo. Vjetar slab sjevernih smjerova, uveče u pojačanju. Maksimalna temperatura vazduha danas oko 25 stepeni.
0: Iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske javio se Đorđe Todić, a mi na kraju podsjećamo na vijesti dan.
1: Nakon otvaranja graničnog prelaza u Gradišci jutros bez gužvi, privrednici i prevoznici pozdravili puštanje u saobraćaj novog graničnog prelaza u most i mosta.
0: Otvaranje mosta značajan korak ka stabilizaciji transportnih tokova i rasterećenju privrede, saopštio konzorcijum Logistika BiH.
1: Poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srpske danas o prijedlogu zakona o izmenama i dopunama zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca.
0: U Pekingu sastanak Putina i Xi Jinpinga, dvojice lidera, naglasili značaj prijateljskih odnosa i najavili pravedniji globalni svijet.
1: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste podnevne novosti. Tonski realizator Mladen Zdjelar. Speaker Olga Korać. Urednici emisije Predrag Vulin i Valentina Knežević.
19: Hit dana radija.

0: Marketing. Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269. Ponekad je teško ustati ujutro, izdvojiti vrijeme za prvu kafu, stajati u gužvi u saobraćaju, izbjeći probleme na poslu. Ali jednu stvar je uvijek lako uraditi. Lako je pojas vezati.
1: Pravilnom upotrebom pojasa smanjujete rizik od smrtnog ili teškog povređivanja za 50%.

Pogodak, radio, laktaši.

14 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Zasjedanje Narodne skupštine Republike Srpske nastavljeno je razmatranjem prijedloga zakona o izmjenama i dopunama zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca po hitnom postupku. Predviđeno je povećanje osnovice za mjesečni borački dodatak sa 4 na 5 maraka te veća prava za boračke kategorije. Demobilisani borci stari od 65 godina bez primanja imaće pravo na 2 dodatka mjesečno. Ministar Radan Ostojić naveo je da se povećavaju i ratne vojne invalidnine te uvodi novčana naknada za ratne zarobljenike. Iz boračke organizacije poručuju da je riječ o važnom sistemskom rješenju, zahtjev da što prije počne revizija boračkih prava. Predsjednik vlade Savo Minić rekao je da bi nakon usvajanja zakona u parlamentu Srpske njegova primjena trebalo da počne od jula. Sastanak lidera političkih partija koji u Republici Srpskoj čine vladajući koaliciju bit će održan danas u Banja Luci i trebao je da počne u 14 časova, navodi se u saopštenju SNSD-a. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić

0: čiji lider SNSD-a Milorad Dodik razgovarali su u Beogradu o izgradnji memorialnog centra Donja Gradina, a u narednim danima najavljene su važne odluke o tom pitanju. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik naveo je da su Srpska i Srbija posvećene očuvanju mira, stabilnosti, ekonomskom razvoju i prosperitetu. Zajednički realizujemo značajne investicione poduhvate, ali samo narod koji pamti svoju prošlost ima budućnost. Posebnu pažnju posvetili smo izgradnji memorialnog centra Donja Gradina, vječnom svjedočanstvu stradanja našeg naroda, ali i nepokolebljive vjere u slobodu, navodi Dodik. Novi granični prelaz u Gradišci pušten je u saobraćaj za sve kategorije vozila i nisu zabilježene veće gužve. Saobraćaj se odvija nesmetano. Prelaz preko novog mosta koristi se nakon što je, zbog obrušavanja dijela zaštitne ograde starog mosta i pješačke staze, obustavljen saobraćaj na starom graničnom prelazu. Konzorcijum Logistika BiH izražava zadovoljstvo zbog otvaranja mosta i normalizacije protoka robnih tokova, jer se na ovaj način direktno smanjuju ogromni operativni gubici transportnih i logističkih kompanija. Pokušaji niza država da jednostrano upravljaju globalnim poslovima, nametnu svoje interese cijelom svijetu i ograniče suvereni razvoj drugih zemalja u duhu kolonijalne ere, pretrpjeli su krah, ističe se u rusko-kineskoj deklaraciji o uspostavljanju multipolarnog svijeta i novog tipa međunarodnih odnosa. Hegemonija u svijetu je neprihvatljiva i mora biti zabranjena, navodi se u zajedničkoj deklaraciji. Dodaje se da ne postoji univerzalni put razvoja u svijetu, ali ne postoje zemlje ili narodi prve klase. Vrijeme danas sunčano i toplo, uz razvoj oblačnosti, slaba kiša ili kratkotrajni pljuskovi samo ponegdje na sjeveru. Najviša dnevna temperatura danas od 21 do 26 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: Hit dana, radija.

0: Marketing Radija Laktaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051-533-269.
1: Marketing Radija Laktaši.
2: Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com, svuda gdje i ti.
3: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu. Tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
4: Zajedno obojimo Banja Luku. Jedan vikend, 6 trka, 1000 trkača, milijun boja sporta i zabave. Vivija Run and More Weekend.
5: Vivija Run and More Weekend.
4: 23. i 24. maj, Banja Luka. Vidimo se u oblaku zabave.

0: Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Olga Korać.
1: Želimo vam dobar dan i u Dnevniku danas slušajte.
0: Od 1. jula primjena novog zakona o pravima boraca, o kojem su raspravljali poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srpske.
1: Vladajuća koalicija u Republici Srpskoj odlučila kandidati na predstojećim opštim izborima za predsjednika Republike Srpske i srpskog člana predsjedništva i Saveza nezavisnih socijaldemokrata.
0: Privremeno otvaranje novog graničnog prelaza u Gradišci znatno smanjilo gužve, vozači zadovoljni.
1: Odnosi između Kine i Rusije na istorijskom nivou i predstavljaju model odnosa dvije svjetske sile, poručili Putin i Xi Jinping.
0: Preminula Dobrila Kukolj i posljednji svjedok genocida u Jasenovačkom ustaškom logoru smrti.
1: Košarkaši borca večeras u Ligi BiH dočekuju slobodu Jahorina, domaćin Širokom Brijegu.
0: U Srpskoj pretežno sunčano i toplo, sutra promjenljivo oblačno sa povremenim pljuskovima.
1: Od 1. jula biće uvećana prava svih boračkih kategorija u Republici Srpskoj. To će biti omogućeno izmjenama i dopunama zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca, o kome se danas vodila rasprava u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Jedna od novina ovog zakonskog rješenja je povećanje osnovice za mjesečni borački dodatak sa 4 na 5 maraka. Ovo je značajan iskorak i omogućit će veća prava onima koji su stvorili Republiku Srpsku, poručili su iz vladajućih, ali i iz opozicionih redova. Tamo je naša gost Mirka Eskić.
2: Novine u zakonu odnose se na rješavanje pitanja demobilisanih boraca koji su navršili 65 i više godina, a koji nisu imali primanja. Oni će od 1. jula primati dupli borački dodatak. Uvodi se posebna novčana naknada za ratne zarobljenike, vanjska rehabilitacija za sve borce, ali i pravo na legitimaciju za prioritet korištenja usluga u javnim ustanovama. Status borca imaće i bivši pripadnici Vojske Republike Srpske Krajine. Za realizaciju boračkih prava u budžetu Srpske za ovu godinu biće obezbjeđeno dodatnih 120 miliona maraka, rekao je resorni ministar Radan Ostojić.
3: Osnovica za obračun svih primanja i mjesečnih i godišnjih predviđen zakonom utvrđuje se u fiksnom procentu od prosječne neto plate u Republici

0: Srpskoj prethodne godine, tako da će se rast u prosečnoj neto plati svake godine u nominalnom iznosu povećavati osnovica za obračun novčanih primanja svih kategorija prava koje su predviđena zakonom.
1: Sve što su borci tražili uvršteno je u ovaj zakon, istakao je predsjednik predsjedništva boračke organizacije Milovan Gagić. Osnovica za borački mjesečni dodatak povećava se sa 4 na 5 maraka, a bit će izvršena i revizija statusa boraca.
2: Nije ovo jedini zakon koji mi možemo poboljšati položaj naših kategorija. Postoji mnogi zakonski i podzakonski akti u kojima mi možemo njihovim izmjenama, poput zakona o zdravstvenoj zaštiti, poput zakona o PIU, poput zakona o socijalnoj zaštiti i ostalih akata, možemo zajedno tražiti rješenja da se unaprijedi položaj onih kategorija koje stvorili Republiku Srpsku.
1: SNSD smatra da nije suština samo u izdvajanjima, već u kontinuiranom povećanju boračkih prava, a kao odraz poštovanje prema onima koji su stvarali Republiku Srpsku. Šef kluba poslanika SNSD-a Srđan Mazalica.
3: Jedna ovdje stvar koja je uvedena da će prednost u institucijama imati borci, kao što imaju i RVI, PPB i trudnice. Takve i niz nekih drugih stvari treba da utiču na to da mi kao društvo budemo svjesni i da imamo adekvatno poštovanje prema svemu onome što su oni uradili za Republiku. Radi se kontinuiranom povećanju prava.
1: Za SDS je ovo zakonsko rješenje korak naprijed za poboljšanje položaja boračkih kategorija, ističe Dragomir Vasić.
4: Da su dobra poboljšanja što smo utvrdili status borca našoj braći iz Republike Srpske Krajine, njih ima oko 240, a koji žive ovdje u Republici Srpskoj. Dobro je da je procenat za vojne invalidnine povećana 72% od prosječne neto plate.
1: Lider Ujedinjene Srpske i predsjednik parlamenta Nenad Stevandić navodi da je od nastanka Republike Srpske ovo najveći zahvat i davanje prema boračkim kategorijama.
5: Ono što je činjenica, da nikada od osnivanja Republike Srpske nije postojao ovakav zahvat poštovanja i, da kažemo, nadoknade tretmana boraca. Nikad. Nikada ni jedna vlada, ni jedan predsjednik, nikada nije napravljeno da je ovo blizu 10% budžeta.
1: Osim povećanja boračkih primanja i poboljšanja materijalnog statusa boračkih kategorija, bitno je vratiti dostojanstvo srpskom borcu, rekao je u obraćanju poslanicima predsjednik vlade Savo Minić.
6: Ovo nam je bio cilj. Dajte da utvrdimo ovaj veći obim prava, više ljudi, više novaca, više kategorija, ali pod broj 1 više poštovanja i više onog što treba da pokažemo prema svakom borcu.
1: O ovome zakonskom rješenju i ostalim apsolviranim tačkama poslanici bi trebalo da se izjasni kasno večeras. A ako ovaj zakon bude usvojen, sva prava bit će realizovana od 1. jula.
7: Vijeće naroda Republike Srpske potvrdilo je na današnjoj sjednici izbor Džerarda Selmana za predsjednika Ustavnog suda. Potvrđeno je imenovanje dvojice sudija Ljubomira Ožegovića i Gorene Turić za članove Ustavnog suda Republike Srpske. A vladajuća koalicija u Republici Srpskoj usvojila je danas sporazum o zajedničkom nastupu na izborima, rekao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. Nakon sastanka sa liderima svih stranaka koji čine većinu u Narodnoj skupštini Republike Srpske, Dodik je poručio da će SNSD predložiti kandidate za inokosne funkcije, to jest za predsjednika Republike Srpske i srpskog člana predsjedništva BiH, dok će lista za parlamente svaka stranka praviti posebno. Predsjednici Socijalističke partije Petar Đokić i Ujedinjene Srpske Nenad Stevandić potvrdili su da će podržati kandidate za predsjednika Srpske i srpskog člana predsjedništva BiH i naglasili da je koalicija zaslužila da dobije podršku naroda 4. oktobra. Poslušajmo izjave.
8: Mi imamo dogovorene sve precizno utvrđene naše odnose koji će važiti u budućnost i ovdje je sve poznato. S druge strane, samo se može ići u nepoznato. Dakle, zahvalan sam svim liderima i saradnicima koji su radili na pripremi ovog sastanka. Sporazum je usvojen, dakle, on će otići na potvrđivanje u partije. SNSD će to već sutra potvrditi na svom glavnom odboru koji održavamo ovdje u Banja Luci. Kad se ja vratim iz Rusije, vjerojatno ćemo tih dana sjesti i pristup potpisivanju tog sporazuma. I mi ćemo imati sve na svoje vrijeme, ne pitajte nas o pojedinačnim imenima, mi o tome nismo razgovarali, razgovarali smo samo o odnosima unutra nas. Svi ove političke partije slažu da SNSD predloži kandidata za predsjednika i kandidata za člana predsjedništva koji će podržati opet sve ove partije.
9: Ostajemo privrženi zajedničkom radu i saradnji u okviru koalicija sa kojom je počeo mandat i ovaj mandat i brojni prethodni mandati, da smo i danas potvrdili da je naša stabilnost i kroz koalicijnu saradnju bila vidljiva i kroz stabilnost institucija Republike Srpske, da su nam uvijek stabilni odnosi u Republici Srpskoj i razvoj Republike Srpske bili na prvom mjestu, da se nikada na izboru povodili svojim partijskim i ličnim potrebama i interesima, nego da smo uvijek opštu stvar stavljali ispred svega.
10: Smatramo se dovoljno hrabrim, sposobnim, pametnim, spremni smo da i dalje radimo pametno i sistematično i mislimo da krajnji rezultat ne može da bude da bilo ko izabere nešto drugo, osim što je to fiskalno stabilna, institucionalno uređena zajednica koja je sposobna da izdrži izazove, koja je sposobna da zaštiti izabrana lica i da ne dozvoli da se delegitimiše volja naroda. To je po meni jako velika pobjeda koju mi možda premalo glorifikujemo, ali sam duboko ubeđen da je svaki naš čovjek potpuno svjestan da i u budućnosti treba da ti ljudi garantuju, da kažemo, i bezbjednost Republike Srpske, njenu fiskalnu stabilnost.
7: U Banja Luci je prije desetak minuta završen sastanak predstavnika stranaka opozicije, odnosno Srpske demokratske stranke, Pokreta Sigurno Srpska i Narodnog fronta. Kako je saopšteno, razgovarano je o budućem koalicionom sporazumu i o tome da naredne izbore izađu sa zajedničkim kandidatima za najviše funkcije u Republici Srpskoj i BiH. Evo šta je nakon sastanka rekao domaćin sastanka, predsjednik Pokreta Sigurno Srpska, Draško Stanivuković.
11: I danas smo konstatovali da idemo u pravcu gledanja najboljih imena među nama koji mogu da ponesu taj barjak promjena. Važno je reći da Srpska demokratska stranka na čelu svega toga, zajedno sa Pokretom Sigurna Srpska, kojom trenutku imaju najveću političku snagu, treba da razmatraju i gledaju ona najbolja imena koja mogu da zasigurno donesu pobjede na dvije ključne pozicije. Danas i na sastanku najčešće ime koje je spomenuto jeste uvaženog profesora Branka i moje malenkosti Draško, ali vidite, nismo danas uopšte imali namjeru da to zakucavamo, prekucavamo, ostavljamo dalje prostor o razgovorima i dogovorima, jednostavno da pred narod izađemo sa najboljim rješenjima.
7: Političke stranke i nezavisni kandidati imaju rok do četvrtka 22. maja za podnošenje prijava za ovjere učešće na opštim izborima u BiH koji će se održati 4. oktobra ove godine. Nakon ovjere stranaka i kandidata od 8. do 16. juna teče rok za ovjeru koalicija i lista nezavisnih kandidata. Podnošenje kandidatskih lista kreće od 24. juna i traje do 6. jula. CIK će ovjerene liste objaviti do 20. augusta u štampanim medijima i službenim glasnicima. A vi slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Privremeno otvaranje novog graničnog prelaza u Gradišci donijelo je očekivani epilog. Danas nisu zabilježene gužve. Ministar financija i trezora u Savjetu ministara BiH Srđan Amidžić izjavio je da su prva vozila prošla kroz novi granični prelaz Gradiška i dodao da je ovo politički dogovor iz Republike Srpske. Iz Uprave za indirektno oporezivanje saopšteno da je granični prelaz Gradiška zbog oštećenja starog mosta na rijeci Savi privremeno premješten na novu lokaciju. Poslušajmo Gordanu Stanić.
12: Privremeno otvaranje novog graničnog prijelaza rezultat je politike Republike Srpske koja ne prihvata zastoje i blokade, izjavio ministar financija i trezora u Savjetu ministara Srđan Amidžić. Republika Srpska nastavlja da radi i gradi. Svaki naredni pokušaj završit ćemo istim ishodom, novim rezultatom na terenu, istakao je Amidžić.
13: I nismo se povukli, ali smo istjerali u onome što smo mislili da je ispravno. I nećemo dozvoliti da nas bilo ko ponižava. Neko je htio da nas ponizi, mi smo mu pokazali da nas ne može poniziti, a isto tako tom istom gospodinu Zijadu Krnjiću koji je bio simbolika političkog Sarajeva smo pokazali da njegova mržnja ga nije dovela ni do čega.
12: Uprava za indirektno oporezivanje BiH danas je saopštila da je odlukom privremeno premjestila postojeći granični prijelaz Gradiška na novu lokaciju.
14: Na privremenoj lokaciji granični prijelaz Gradiška funkcionisat će od 19. maja do 19. augusta 2026. godine na isti način kako je funkcionisao na dosadašnjoj lokaciji u skladu sa ugovorom o graničnim prijelazima između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske kao granični prijelaz gdje je dozvoljen međunarodni promet putnika i roba za koje je potreban potpuni inspekcijski nadzor.
12: Zbog zatvaranja starog graničnog prijelaza u Gradišci na prijelazu u Donjoj Gradini juče se stvorila kolona duga 6 km. Neki vozači su još i tada u koloni bili duže od 18 časova. Situacija danas dosta bolja. Vozači poručuju, novi prijelaz će dosta olakšati.
15: Poboljšati, kako da neće. Pa lakše će kudi kamo.
12: Jučerašnja koordinacija institucija urodila je plodom, čime je spriječen finansijski udar na prevoznike i privrednike. Da novi granični prijelaz juče nije funkcionisao, šteta bi se mjerila u stotinama hiljada evra svakog dana, izjavio je koordinator konzorcijuma logistika BiH Velibor Peulić.
16: Mora biti svima jasno da negdje oko 350 hiljada eura na godišnjem danu bi značilo preusmjeravanje tih robnih tokova. Prema tome, to je za privredu značilo svakodnevno 350 hiljada eura.
12: Brza reakcija bila je jedini način da se spasi privredni sektor, izjavio je i predsjednik Privredne komore Republike Srpske Goran Račić.
17: Uz veoma kooperativnu i dobru saradnju sa vlastima Hrvatske došlo je do otvaranja graničnog mosta u Gradišci. Ja se molim Bogu da taj granični prelaz više nikad neće biti zatvoren, iako je on otvoren na period 3 mjeseca, ja mislim da to više niko ne može zatvoriti.
12: Vršilac dužnosti direktora Putevi Srpske Miroslav Janković izjavio je da se još utvrđuju uzroci urušavanja, navodeći da je moguće da je teretno vozilo dodatno opteretilo pješačku stazu.
18: Ne možemo da uradimo rekonstrukciju pod saobraćajem, ne možemo da uradimo kvalitetan pregled oštećenja pod saobraćajem. Budimo svjesni da svi smo prolazili tim graničnim prelazom, da to nije jedno ili dva vozila. To su kolone vozila u oba smjera na samom mostu, što je nama onemogućavalo rad.
12: Janković je apelovao da se sve odluke donose u skladu sa potrebama i dodao da očekuje da novi most u Gradišci egzistira neprekidno i u punom kapacitetu.
7: Ministar privrede i preduzetništva Republike Srpske Radenko Bubić razgovarao je danas u Banja Luci s predsjednikom Privredne komore Goranom Bračićem o podsticajnoj politici u Republici Srpskoj. Poseban akcenat stavljen je na unapređenje uslova poslovanja, podršku privrednicima kao i mjerama koje doprinose razvoju i konkurentnosti privrede. Opširnije Milana Đurđić.
19: Podsticaji već godinama predstavljaju važan mehanizam podrške domaćoj proizvodnji i razvoju kompanija u Republici Srpskoj. O efektima podsticaja govorili su i vlasnici firmi koji koriste ove vidove podrške, ističući da im to dosta pomaže u privređivanju.
20: Drago mi je što se svake godine povećava budžet, a pojednostavljuje procedura. Koliko nam znači podsticaj, govori samo to što mi nabavku nove savremene opreme uvijek orijentišemo prema tome kad će biti objavljen javni poziv.
21: Drago nam je kad vidimo da imamo podršku Ministarstva privrede, Vlade Republike Srpske, koja ima razumijevanja za nas male privrednike i puno nam znači kad dobijemo ta dodijeljena sredstva da unapređujemo samu proizvodnju.
19: Slične prezentacije o podsticajima bit će održane i u drugim gradovima u Republici Srpskoj, kaže predsjednik Privredne komore Goran Račić.
22: Kroz ove podsticaje dajemo garanciju i sigurnost našoj privredi da može da investira, da jača svoju konkurentnu sposobnost i da zadrži ovaj nivo ekonomske aktivnosti kako bi čekali ona vremena koja bi, nadam se, trebala ubrzo da dođu.
19: Resorni ministar Radenko Bubić kaže da je ove godine vlada za podsticaje u privredi izdvojila 23 miliona maraka.
23: Pojednostavna je procedura za prijavu na podsticaj, znači privredna društva imaju obavezu da dostaje predračun Ministarstvu privrede. Ministarstvo privrede po službenoj dužnosti dalje prikuplja sve ostale dokumente, rezerviše sredstva i po realizaciji konačnog projekta, onoliko sredstava koliko je rezervisano za privredno društvo će biti isplaćeno.
19: Sagovornici su saglasni da je neophodno nastaviti sa mjerama koje doprinose razvoju kompanija i jačanju privrede Republike Srpske.
7: Idemo sa informacijama iz Srbije, tačnije iz Beograda. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i lider SNSD-a Milorad Dodik razgovarali su u Beogradu o izgradnji memorijalnog centra Donja Gradina. U narednim danima najavljene su važne odluke o tom pitanju.
24: Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik istakao je da su Republika Srpska i Srbija posvećena očuvanju mira i stabilnosti, ekonomskom razvoju i prosperitetu. Zajednički realizujemo značajne investicione poduhvate, naveo je Dodik.
7: Odnosi između Kine i Ruske federacije su na istorijskom visokom nivou i predstavljaju model odnosa dvije svjetske sile. Zaključak je posjete ruskog predsjednika Vladimira Putina kineskom kolegi Xi Jinpingu. Dvije strane potpisali su više od 20 bilateralnih sporazuma i više od 40 dokumenata, među kojima je zajednička deklaracija o razvoju multipolarnog svijeta i novog tipa međunarodnih odnosa. Cilj sporazuma je jačanje bilateralne ekonomske saradnje. Opširnije Milena Bjelica.
0: Pokušaj nekih zemalja da jednostrano upravljaju svijetom nisu uspjeli, a većina država je prepoznala da nastupa nova epoha u međunarodnim odnosima. Navedeno je u rusko-kineskoj deklaraciji o uspostavljanju multipolarnog svijeta i novih međunarodnih odnosa. Prema tom dokumentu zemlje ne bi trebalo da se bave vojno-biološkim aktivnostima koje ugrožavaju bezbjednost drugih zemalja. Kineski predsjednik Xi Jinping rekao je da će Rusija i Kina odlučno štititi autoritet Ujedinjenih nacija i suprotstaviti se svim oblicima hegemonije.
2: Kao stalne članice Savjeta bezbjednosti UN-a i glavne globalne sile, Kina i Rusija će se suprotstaviti svim oblicima unilateralizma i hegemonije, kao i pokušajima da se istorija preokrene. Zajedno treba da promovišemo izgradnju pravednijeg i ravnopravnijeg sistema globalnog upravljanja.
0: Odnosi Kine i Rusije dostigli su neviđeno visok nivo i nastavljaju da se razvijaju, izjavio je predsjednik Rusije Vladimir Putin, napominjući da oni ne zavise od trenutne političke situacije u svijetu.
3: Najvažnije je da su Rusija i Kina posvećene nezavisnoj i autonomnoj spoljnoj politici, postupaju u tijesnoj strateškoj vezi, igraju važnu stabilizacijonu ulogu na međunarodnoj sceni. Radimo zajedno u ime mira i opšteg prosperiteta.
0: Trgovinska razmjena dvije zemlje treću godinu zaredom premašuje 200 milijardi dolara, a ruski predsjednik je naglasio da aktivno sarađuju i u oblasti energetike.
3: Naša zemlja je jedan od najvećih izvoznika Kine nafte, prirodnog gasa, uključujući tečni kao i uglja. Mi smo spremni da i dalje pouzdano nastavimo neprekidan izvoz svih ovih energenata na kinesko tržište koje se brzo razvija.
0: Dvije zemlje nastavljaju sa bezviznim režimom za svoje građane, a produženi i sporazum o dobrosusjedstvu, prijateljstvu i saradnji koji je potpisan prije 25 godina. Jinping je naglasio da je političko uzajamno povjerenje najupečatljivija karakteristika kinesko-ruskih odnosa.
2: Odnosi Kine i Rusije postali su ključna stabilizujuća sila usred promjena kakve nisu viđene u posljednjem vijeku.
0: Potpisan je niz međuvladinih, međuresornih i komercijalnih dokumenata koji se odnose na produbljivanje saradnje u oblastima nuklearne energije, industrije, trgovine, transporta, građevinarstva, obrazovanja. Lideri su poručili da podržavaju napore za uspostavljanje trajnog mira u Ukrajini, ali su i pozvali zaraćene strane na Bliskom istoku da se vrate dijalogu i pregovorima.
7: Parasta svom poginulim borcima i polaganje vijenaca i cvijeća na spomenik srpskim braniocima u Brčkom je danas obilježena 34. godišnjica formiranja prve posavske brigade Vojske Republike Srpske.
24: Riječ je o jednoj od najvažnijih jedinica Istočno-Bosanskog korpusa Vojske Republike Srpske. Branila je Brčko i koridor života koji je spajao istočni i zapadni dio Republike Srpske. Kroz brigadu je tokom rata prošlo oko 7500 boraca. Za odbranu Srpske život je dalo 445 vojnika, a odlikovana je ordenom Nemanjić.
7: Danas se obilježava Svjetski dan pčela. Uzgoj medonosne pčele u Republici Srpskoj ima dugu i bogatu tradiciju, a prema dostupnim podacima na našem prostoru djeluje oko 5800 pčelara okupljenih u brojna udruženja. Poslušajmo Mirjanu Grabeš.
4: Kada se spoji tradicija i mladalačka energija uz znanje i posvećenost, dobiju se zdravi proizvodi, hrana, pomoćna ljekovita sredstva i kozmetika. U dva pčelinjaka Maja Zimonjić iz Brčkog godišnje proizvede oko 3 tone meda.
5: Samim tim dobijanjem organskog sertifikata mi smo uspjeli da proširimo naše tržište, došli smo do mogućnosti izvoza za neke strane zemlje.
4: Pčele nisu važne samo zbog meda. One su nezamjenjivi oprašivači biljaka koje svakodnevno koristimo u ishrani i ključni čuvari prirodne ravnoteže. Ipak njihov opstanak sve je ugroženiji. Član predsjedništva Udruženja pčelara Leotar iz Trebinja, Jadranko Deretić, upozorava da je zaštita pčela odgovornost cijelog društva.
25: Masovnom sadnjom medonosnog drveća i bilja, znači da na neki način stvorimo stabilnost, jednu stabilnost u izvorima hrane za pčele. Zatim da smanjimo upotrebu hemijskih sredstava u zaštiti u poljoprivrednoj proizvodnji. To su dva ključna faktora na koje mi možemo utjecati.
4: Ova godina mogla bi biti znatno bolja za pčelare u odnosu na prethodne. Povoljne vremenske prilike tokom proljeća omogućile su dobar razvoj pčelinjih društava. a bogato cvjetanje u prirodi obezbijedilo je dovoljno hrane za pčele. Predsjednik društva pčelara Banja Luka Bojan Ćosić ističe da pčelari s optimizmom očekuju nastavak sezone i dobre prinose meda.
1: Meteorološki uslovi su bili zadovoljavajući i sa početkom prvih nekih unosa vidjeli smo da su društva iz zime izašla poprilično dobra, spremna za rad i evo sada upravo se završava bagremova paša koja je, kako čujem od kolega, jako uspješna i svi su zadovoljni.
4: Predstavnici Ujedinjenih nacija su 20. maj proglasili Svjetskim danom pčela kako bi se podigla svijest o značaju pčela i upozorilo na smanjenje njihovog broja u svijetu.
7: Posljednji svjedok i bivši zatvorenik ustaškog logora Jasenovac i dugogodišnji predsjednik Banjalučkog udruženja logoraša Drugog svjetskog rata Dobrila Kukolj preminula je danas u Banja Luci u 94. godini. Kao 10-godišnja djevojčica odvedena je ustaški logor smrti Jasenovac u kojem je bila zatvorena 3 mjeseca. Cijeli život neumorno je govorila o stradanju srpskog naroda, dok je zdravlje služilo, posjećivala je manastir Jasenovac i spomen područje Donja Gradina. Dobrila Kukolj biće sutra sahranjena u 12 časova na groblju Sveti Pantelije u Banja Luci, a prethodno će u 10 časova u Banskom dvoru biti održana komemoracija. U nastavku Božidarka Kuvalja Bašić.
6: Bila je dijete kada je sa članovima porodice odvedena u logor. Doživjela je duboku starost kako bi generacijama svjedočila o strahotama jasenovačkog sistema. Decenijama je jasenovačka djevojčica Dobrila Kukolj govorila o teškim sudbinama žena, muškaraca i djece u najsurovijem ustaškom logoru Jasenovac, naglašavajući da je važno učiniti sve kako se takvo zlo nikada više ne bi ponovilo, ali i ne zaboravilo. Njeno svjedočanstvo zabilježio je i mikrofon Radija Republike Srpske.
8: Jedna strašna slika koja je na mene ostavila duboki pečat. Preda mnom je išla žena koja je držala dijete u naramku. To dijete je možda imalo 10 mjeseci, možda godinu, ne znam, tako nešto. Otimali su to dijete od nje, ona nije dala, borila se, jaukala, ne, na kraju su oteli. Taj jedan od tih ustaša uzeo je to dijete, nabio ga na sablju i bacio preko ramena, a iza njih su psi bili. Tad je majka ta na njih nagrlila, naravno, možete zamisliti šta je s njom bilo, gazili su je. Tako je završila. Ja sam to sve kao dijete gledala.
6: Njeno ime ostaće upamćeno među više od 18.000 djece sa ovih prostora deportovane u jasenovački logor smrti. Glas o strahotama koje je preživjela dopirao je daleko. Tokom života posjetila je brojna stratišta i održala predavanja širom Republike Srpske i regiona, značajno doprinoseći očuvanju kulture sjećanja na događaje Drugog svjetskog rata.
8: Bilo je više dana, ali za mene taj bio koban, kad su kupili djevojčice od 10 godina da ih vode na ciglanu. Kad sam ja to čula i kad sam čula i vrisku, ja sam tu sestru Jagodu za ruku uzela i pošla trčati beznadnežno. Ne znam gdje, samo da se negdje sklonim u tom trčanju, u tom strahu, u tom zlu. Ja sam natrčala na ženu koja je tek porodila dijete na zemlji i ja sam pogazila to dijete. Ja, meni je i sad zvuji u očima urlik te majke i plač i moj vrisak i moje strašno. Mene je neko tada povukao za ruku, neka žena je bila, pa me sakrila, pokrila i ta moja sestra, dok to se nije stišalo.
6: Za svoj trud i rad dobila je povelju Subnora Republike Srpske. Od Dobrile Kukolj danas se opraštaju mnogi. Telegrame saučešća uputili su i najviši zvaničnici Republike Srpske.
7: Povodom obilježavanja Spasovdana u Beograd sa Svete Gore stiže jedna od najvećih svetinja hrišćanskog svijeta, čudesni pojas Presvete Bogorodice. Pojas kojem se već vjekovima poklanjaju milioni vjernika, tražeći utjehu, mir i snagu, bit će izložen u Vaseljenskoj crkvi i 9 dana biti dostupan vjernicima u hramu Svetog Save na Vračaru.
24: Svetinju je u 14. vijeku knez Lazar poklonio Svetoj Gori. Pretpostavlja se da je stara oko 2000 godina. Prema svetom predanju, Bogorodica je lično izradila. Ovakve svetinje veoma se rijetko iznose sa Svete Gore, gotovo nikad. Zbog toga se smatra da predstavlja prije i iznad svega Boži blagoslov i blagoslov Bogomajke, našem narodu, Beogradu i crkvi.
7: Kultura, prateći program predstojećeg 28. Teatar Festa Petar Kočić, narodno sa narodom, kojim Narodno pozorište Republike Srpske nastavlja svoju misiju približavanja teatra publici širom Srpske, počeće danas u Mrkonjić gradu predstavom Narodnog pozorišta Republike Srpske Kuća. Iz kulture Gordana Prtina.
9: Predstava Kuća Narodnog pozorišta Republike Srpske biće izvedena večeras u Kulturno-sportskom centru Petar Kočić u Mrkonjić gradu. Marina Majkić, portparol Narodnog pozorišta Republike Srpske.
10: Ovo je drugi put da se realizuje program Narodno sa narodom u okviru i produkciji Nacionalnog teatra Republike Srpske. Dakle, 13 lokalnih zajednica, 5 vrhunskih predstava u produkciji 3 pozorišne kuće. To je predstava Narodnog pozorišta Republike Srpske. Učestvuje tu i pozorište Zvezdara teatar iz Beograda. I naravno, priključilo nam se i gradsko pozorište Jazavac iz Banja Luke.
9: Publika će tokom programa Narodno s narodom imati priliku da pogleda 5 izuzetnih predstava Kuća Narodnog pozorišta Republike Srpske, Una Zvezdara teatra iz Beograda, kao i predstave za najmlađe Put po svijetu na trotinetu, Carevo novo odijelo i 3 praseta i još jedno gradskog pozorišta Jazavac iz Banja Luke. Bogat kulturno-umjetnički program pripremljen je i u okviru ovogodišnjeg obilježavanja slave grada Banja Luka Spasovdana. Večeras će u kući Milanovića biti otvorena izložba slikara Perice Ivanovića sa motivima pravoslavnih manastira, a u porti Hrama Hrista Spasitelja bit će održan tradicionalni koncert Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo pod nazivom U susret Spasovdanu – Sloboda tradicija. U Srpskoj akademiji nauka i umjetnosti uručene su nagrade Branko Ćopić, za prozu je nagrađen Milan Micić, a pjesnička priznanja dobili su Živojindra Kočević i Kosta Kosovac.
7: Košarkaši borca večeras u dvorani Boreik dočekuju Slobodu. Jahorina je domaćin Širokom Brijegu, a nakon ovih mečeva bit će poznati učesnici završnice šampionata. U Banja Luci je počelo svjetsko prvenstvo u kajaku i kanu na divljim vodama. Prilog iz sporta pripremio Bojan Božić.
11: Košarkaši banjalučkog borca dočekat će večeras Slobodu iz Tuzle u Ligi 4 BiH. Ukoliko triumfuju, Banjalučani će se plasirati u polufinale play-offa. Trener Banja Lučana, Marko Šćekić.
13: Gorani Borik odlučujemo o prolasku u polufinale protiv ekipe Slobode iz Tuzle. Ekipa Slobode je jako kvalitetna ekipa. Loše su krenuli ovu Ligu 4, ali posle poraza od nas u trećem kolu u Tuzli, ja sam rekao novinama tamo iz Tuzle da bez obzira na ova 3 poraza i dalje svi imaju šanse da se plasiraju u polufinale.
11: Večeras je na rasporedu još jedna utakmica, Jahorina je domaćin Širokom Brijegu. Pred završnicu takmičenja sve 4 ekipe i dalje imaju šansu za plasman u polufinale. Utakmice se igraju od 20 časova. A sedmostruki svjetski šampion u kanu Emil Milihrama danas se ponovo našao na tronu. Triumfovao je u klasik spustu u kanu ispred Francuza Nikolasa Saturea i Teo Vensa. Ovaj veliki povratak, kaže Milihram, učinio ga je najsrećnijim u karijeri.
14: Neizrecivo, da, teško mogu reći, znači riječi kojima ću to opisati, verbalizirati. Ja sam se vratio, zadnji puta sam u biti bio prvak svijeta 2016. Od onda sam otišao recimo nekim drugim putevima da bi se vratio 10 godina nakon svoje zadnje zlatne medalje svjetske pojedinačne. Ne sa, ne znam, 30 godina, nego sa 43 godine.
11: U klasičnom spustu u kajaku danas je triumfovao Belgijanac Clairaut Monclet.
7: U Srpskoj pretežno sunčano i toplo, sutra promjenjivo sa povremenim pljuskovima, meteorolog Đorđe Todić.
15: Izmerene temperature vazduha u 14 časova iznose Čemerno 13, Sokolac, Han, Pijesak 15, Gatko 16, Kneževo 17, Drinica, Brenica 19, Mrakovica 20, Mrkonjić grad, Rudo 21, Bileća, Višegrad, Zvornik, Ribnik, Šipovo 22, Biljina 23, Novi Grad, Prijedor, Srbac, Trebinjen 24 i najtopliji Banja Luka je Doboj sa 25 stepeni. Sutra jutro vedro uz malu dumirenu oblačnost i svježe, tokom dana razvoj oblaka koji donosi kratkotrajnu kišu ili pljuskove praćene grmljavinom. Na jugu Hercegovine sunčano i toplo tokom većeg dijela dana. Vjetar umjeren i pojačan sjeverni smjerova, u Hercegovini jaka na udare i olujna bura. Minimalna temperatura vazduha od 6 do 13, u višim predjelima od 3, a maksimalna dnevna od 20 do 25, u višim predjelima od 14 stepeni.
7: Dnevnik je završen. Hvala za pažnju. Podsjećamo na važne vijesti.
24: Od 1. jula primjena novog zakona o pravima boraca, o kojem su raspravljali i poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srpske.
7: Vladajuća koalicija u Srpskoj odlučila kandidati na predstojećim opštim izborima za predsjednika Srpske i srpskog člana predsjedništva BiH iz SNSD-a.
24: Privremeno otvaranje novog graničnog prelaza u Gradišci znatno smanjilo gužve, a vozači zadovoljni.
7: Odnosi između Kine i Ruske federacije na istorijskom nivou i predstavljaju model odnosa dvije svjetske sile, poručili Putin i Xi Jinping.
24: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Mladen Zdjelar, spiker Olga Korać, urednici emisije Gordana Erak i Valentina Knežević. Hit dana radija.

paz, cada tema que usted.

Je sais pas.